ច្រើនអ្នកជារូបដែលការបត់បត់សុភីនេះខ្ញុំនឹងដាក់តាមលំដាប់លំដោយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍បងប្អូនស្ដាប់ជាការកំសាន្តតើសម័យនេះបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លងហើយទេយ៉ាងណាដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនអាចមានអារម្មណ៍គិតដូចការក្នុងបត់សុភីដែរលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃជីវិតនឹងបាទហើយបងប្អូនចង់ឲ្យលោកប្រធានចក្រាសុភាពីសម័យឆ្លងហែលឆ្លងអីហ្នឹងបានបាទតកតងមកលោកលោកប្រកាសសុភាបាទការសុភានេះគឺជាការសម្បត្តិសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយក្មេងៗដែលអត់បានឆ្លងហែលជំនាន់សម័យហ្នឹងសម័យរត់លូនហ្នឹងសម័យវេទនាលំបាកសម័យខ្មែរក្រហមឡើងគាត់បានយល់បាទបានដឹងថាសម័យលោកយ៉ាណាប៉ាម៉ាក់ណែពូជាធំឆាំងណាចែកចោលអញ្ចឹងណាបាទតាឯងនេះម៉ែខ្ញុំបាត់ថាតាឯងនេះអញឆ្លងចែកចែកណាបានយល់ថាក្មេងសុខនេះគាត់នៅធំក្តឹងក្តីនោះនេះក៏អត់ដឹងតែបើក្មេងខ្លះអាចនិយាយប្រាប់គាត់ទៅគាត់ក៏ទទួលបានក៏ស្ដាប់បានគេគេក៏កំសាន្តឲ្យមុននេះក៏ខ្ញុំចាក់នៅព័ត៌មានខ្មែរបើសិនសល់មកបាទហើយប្រហែលសប្តាហ៍មិនបានសប

不对呢，这数码器塞卡被那个塞被那个 off 就干的什么劲？把台把木能做到，干把这些木能收住，把面能理解卡卡，那我把面能玩上也是。បាទលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយប្រមាណថ្ងៃមួយគឺអាកាសធាតុមិនអំណោយផលទៅជាក់ព្រៀងខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺព្រៀងរាំងព្រៀងរាំងបាទអត់មានសុខបាទថ្ងៃទេគឺថាដើម្បីគឺថាគឺពពកទៅជាក់ណាស់ព្រឹកឡើងគឺក៏នៅហើយគឺថាឆ្នាំនេះគឺទៅជាក់ជាងឆ្នាំណាទាំងអស់តាមការទូគីរបស់ខេសអូមិតសូវីតូនយំបាទគឺឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើមើលការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបងបាទនឹងជីវិតថែរក្សាសុខភាពញ៉ាំហាឆ្ងាញ់គឺដែកមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យយើងខ្លួនយើងវមបាទយើងបាទគឺថាឆ្នាំនេះគឺថាយើងប្រើភ្លើងជាច្រើនដែលវិសុញូហ្សេឡង់បានផ្សាយថាពួកឯងយើងខំទាញទឹកក្តៅក៏ខំទាញហ៊ីតធើក៏ខំប្រឹងចក្រានបាយក៏បើកចឹងគឺថាគីឡូវ៉ាត់យើងក៏ត្រូវតែធ្វើមិនយើងលុយទៅវិញយើងធ្វើការដើម្បីជីវិតយើងរស់នៅមានន័យស៊ីឆ្ងាញ់បើសិនយើងសំសំអត់បានអីយើងទៅក៏ពិបាកដែរបាទបាទហើយក៏ពីមួយថ្ងៃពុទ្ធគឺមានភ្លើងឆេះផ្ទះនៅហាមិនតុនបាទនៅហាមិនតុនភ្លើងនោះឆាបឆេះក៏ដាក់អាទិត្យធ្វើឲ្យឆេះឆាបផ្ទះនឹងគឺមនុស្សប្រមាណ8នាក់រងរបួស2នាក់រងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅពេទ្យវ៉ៃកតោបាទហើយព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរគឺថាដើម្បីគឺថាគឺនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់យើងលោក Christopher Luxon ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនូវាសឡង់មកដឹកជាជួបវាសនារបស់គាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីទេគឺជាដល់អាណត្តិរបស់ឆ្នាំដល់ខែ10នឹងហើយគឺក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃសមាជិកបករបស់គាត់គេថាខុសគាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសម្រេចថាតើជោគវាសនានៃអនាគតរបស់គាត់នឹងជាឲ្យគាត់ឈរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតឬក៏យ៉ាងណាឬក៏គេធុញគាត់ព្រោះនៅក្នុងសមាជិកបករបស់គាត់នឹងជារដ្ឋាភិបាលរបស់គេមិនសบายចិត្តថាគាត់នឹងឈរចំណាត់បោះឆ្នោតទៀតទេត្រូវតែមានអ្នកណាឡើងមកស្នងបានហើយយើងមិនដឹងថាតើគាត់ជាប់ជាយរ៉ាន់ត្រៃឬក៏មានណាជំនួសឬអ្នកស្រីវូលីសស្តេនផវូលីឬក៏គ្រីស្ប៊ីសបឬអ្នកណាដែលស្នងដែលមានលទ្ធភាពបើមានថលិនមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃដឹកនាំប្រទេសបន្តយើងអត់ដឹងទេតើនឹងហើយមិនទេដែរយូសលឹងយើងក៏ជើងឆែកប្រៃនៅឯប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាឆាបឆេះសឹងប្រមាណខែមកហើយគឺមិនបាត់សោះហើយត្រូវការជំនួយសង្គមពិភពលោកហើយប្រទេសញូហ្សេឡង់យើងក៏បានបរិច្ចាគចំនួនយកខាងកងពលភ្លើងមកបរិច្ចាគទៅជួយបាទខាងអាមេរិកស្នើសុំហើយយើងបញ្ជូនចំនួន28លានដើម្បីជួយពលភ្លើងឆឹងខែតែឆាប់ទៅដល់ប្រទេសកាណាដាផងដែរគឺឆាប់ឆេះមិនឈប់ឈរកាត់ទៅបឹងភ្លើងទៅហើយបាទអាមេរិកពលលុតមិនលុតសោះ

ុំព្រៃឈើកតុំបាប្រទេសកាណាដាគឺមានផ្ទៃដីកាឡានធំជាងអាមេរិកនិងប្រទេសអាមេរិកក៏មានផ្ទៃដីកាឡានធំជាងចិនបាទចិនក៏ធំណាស់ដល់ពេលព្រៃអត់មានមនុស្សនៅទេមនុស្សប្រជាជនអាមេរិកតែ 5-600 លានកាណាដាគឺតិចតិចទៀតហើយដល់ពេលព្រៃបឹងរួចដោះព្រៃស្ដុកពេលអត់មានអភិរក្សអត់មានអ្នកថែពីកំដៅថ្ងៃវាឆេះខ្លាំងពេកទៅគឺធ្វើឲ្យអាជីពបរតជាតិអីប៉ះថ្មបាយទៅកាត់គ្នាឆេះបដោយបាទឬក៏មានអ្នកលួចដុតអីចឹងទៅព្រៃនោះមកជិះជួននោះឲ្យវិជ្ជាជនខ្មែរយើងទៅនៅនឹងក៏អត់ទេទីយូរហើយក៏ទីធំណាស់ទឹកមើលខ្មែរយើងពីរដងមកស្មើនឹងស្លឹងណាបាទហើយយើងជិះតាមទៅលេងបានតន់ឃើញទឹកព្រៃឈើអីយូដំណេឆានណាដែលវិជ្ជាជនយើងតែ5រៀងកន្លះបាទតន់ដល់6ផងបាទហើយព័ត៌មានមួយទីដែរគឺឋាននៅឯកូឡុំប៊ីវេនេស៊ុយឡាជួយផែនដីប្រមាណបាទនៅកូឡុំប៊ីនឹងជួយផែនដីនៅបាន2ថ្ងៃមកហើយគឺដាក់ធ្វើឲ្យផ្ទះជាច្រើនក្នុងបាក់រលំ3-4តាំងរបស់ប្រជាជនអត់ទីលំនៅជ្រកជាច្រើនអ្នកណាស់បាទហើយងាប់ក្នុងគំនុំតន់កាយមកហងហើយបាទនឹងជួយផែនដីឆ្នាំអាកាសធាតុវេដឺឆែងប្រែប្រួលទាំងអស់គឺមានទាំង global warming អាកាសធាតុក្តៅត្រជាក់យើងមិនដឹងថាចំនួនយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេគឺពីលេងហូលីវូដនឹងអាចត្រូវមានដុំភ្លើងមកផ្កាយមកធ្លាក់ងាប់ទាំងអស់ក្នុងចំនួនដៃនៅសើអញ្ចឹងបាទហើយបាទឡកទៅតរករកអស័កសពដែលទាញចេញពីកម្ដរជាធំដើមតាំងថ្ងៃសុំមាន74អ្នកទាញរហូតដល់74អ្នកបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនឹងឡើង 3-4 ថ្ងៃនៅរស់ហើយបាទនៅវេនូសេឡាវិញបាទនៅ2អាទិត្យហើយទាញមកនៅរស់ទៀតអមេសិងហើយវេនូសេឡាក៏ជួយផាយដែរងាប់ច្រើនអ្នកណាហើយនៅឯប្រទេសចិនវិញក៏មានការផ្ជុះស្ទូមដែរ2ថ្ងៃមកនេះគឺថាផ្ទះជាច្រើនក្នុងបាទបាត់ទឹកហូរចូលដល់ទីក្រុងទីអីនោះបាត់ងាប់មនុស្សងាប់អីច្រើនណាយើងបាទគឺអាកាសធាតុយើងមិនអាចរំពឹងទុកបើដឹងថាថ្ងៃយ៉ាងណីទេទៅថ្ងៃនេះបឹងបាទបាទនៅព័ត៌មានមួយទីដែរគឺថាជនជាតិអាស៊ីយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសលូវ៉ាន់សឡង់ក៏គឺថាប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទមិនថាយើងកើតនៅបរទេសឬក៏នៅក្នុងស្រុកឯសុបែក្មេងអាស៊ីគឺមានពុកម្ដាយជាអាស៊ីក៏មានការ stress ផ្លូវចិត្តដែរបាទជួនកាលទៅរស់នៅក្នុងសភាពគ្រួសារម្ដាយបង្ខិតខំធ្វើឲ្យកូនមានតុកស៊ិកពិបាកចិត្ត

ដូច្នេះលោកស្រី Feng ដែលជាអ្នកខាងគុំយុធីសហគមន៍បានប្រាំគំនិតនេះឆ្នាំ2636ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើចាត់ជំនការយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តវិនិយោគទឹកប្រាក់បានច្រើនបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សង្គមយើងនេះឲ្យវាកុំឲ្យមានការរើសអើងបាទនឹងឲ្យដឹកស្រាប់ឲ្យលោក Winston Peter មិននេះគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យនៅជនជាតិដំណាងគណៈបកអេកមួយណាក់សមាជិកសមាជិកឲ្យទៅឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទៅបាទហើយគាត់ជាជនជាតិចិនដែលរស់នៅទីនេះតាំងពីយុគ5ឆ្នាំគាត់រៀនចេះដឹងទៅគាត់បានចូលជាសមាជិកគាត់មិនដឹងមិនបានលោកប៉ះសម្ដីគ្នាមែនបាទលោក Winston ខាងគេគាត់ដេញគាត់ទៅស្រុកវិញអញ្ចឹងអានោះមិនសិនជាខ្ញុំទេបើតើឲ្យទៅក៏ទៅមកពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក្រោយក្រោយមកដល់នេះគេអញត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបាទនិយាយគ្នាលេងស៊ីថឹកអីនិយាយប៉ះបោះអារម្មណ៍ក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរនៅហើយដែលថាវាទៅពិសេសត្រូវបានសហគមន៍មានលេងចលនមិនថានិយាយចឹងគ្នាឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងបាទគាត់មិនត្រូវប្រើពាក្យចឹងគេថាការទៅដាក់ពុជសាមួយមួយជួយប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍មនុស្សទូទៅមនុស្សធនធានមនុស្សគឺចាំបាច់ត្រូវតែគោរពបាទនេះបាទហើយថ្មីៗនោះលោក Winsឥឡូវយា speaker នៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងត្រូវតែឲ្យលោក Winston Peter សំទោសបាទមិនចឹងទេវាអត់ត្រូវតាមស្តង់ដារនៃប្រទេសនៃការគោរពសិទ្ធិជាតិតៃបាទអ្នកនយោបាយត្រូវប្រើពាក្យណោមបទដ្ឋានមួយដែលគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យប្រជាជនរាប់អានគោរពបោះឆ្នោតឲ្យយើងមិនត្រូវបាទណាបាទលោក Winston Peter ជាច្រើនដងហើយលោកក៏ពីបានឆ្នាំមុនលោកក៏បានលាលែងជប់ពីនយោបាយដល់លោកបានមកវិញលោកនៅតែមានបញ្ហាបន្តិចទួចមកវិញបាទហើយថ្មីៗនេះលោកណាស់លោកយោរ៉ាប់តៃ Christopher Luxon នឹងក៏គាត់បានទៅថ្លែងសង្កាថានៅរដ្ឋបាលទ្រួគាត់ថាអ្នកពាណិជ្ជកម្មមិនណានោះដូចជាឪពុកម្ដាយមួយដែលមានកូនមិនគ្រប់ទឹក mentor នឹងត្រូវការជំនួយច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក៏អ្នក business នឹងក៏រិះគន់លោកយុរ៉ាប់តៃនឹងដែរថាអញ្ចឹងបានថាធ្វើអ្វីយើងត្រូវបានបើហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតបានមានមួយទៀតដែរគឺថាពីបងបងនឹងស្រាប់ហើយគណៈប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះគឺមានការប្រកួតនំធ្វើនំប៉័ងថាយឯនំប៉័ងថាយគឺនំមកកោណាថាយដូចនំមកកោដែរបើខ្មែរថាងនំថាយនំប៉័ងអញ្ចឹងទៅគឺការប្រកួតថ្នាក់ជាតិបាទគេថាប្រកួតថ្នាក់ជាតិនោះគឺវាប្រហែលមួយឆ្នាំម្ដងបាទគេនិយាយខាងក្រោមមានថាប្រទេសយើងនេះមានបង្ហាញនៅភាពដឹកខ្លួនម្ដងទៀតគឺថាអ្នកធ្វើបេកេរីតាមហាងនេះគឺចូលអាជីវករយើងឆ្នាំនេះគឺមានតាមកំណត់ហើយបានបន្តរក្សាតម្លៃជើងឯកឈ្នះពានរង្វាន់ Gold Award ស្ទើរតែគ្រប់វិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើសង្គមឆ្នាំប្រកែខ្មែរយើងបានមោទនភាពទាំងបាទហើយខាងក្រោមគឺបានធ្វើនំផាយច្រើនណាស់មានឈ្មោះជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចថាបានគឺថាខ្ញុំយើងនិយាយថាខ្មែរទូទៅចុះប្រកែធ្វើនំប៉័ងបាទសរុបទៅបំមិន gravy bacon and egg របស់វិញ្ញាសាមួយមួយគឺប្រឡងខុសគ្នាតែបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់បានទទួលពានមីតបាទគេហៅ award supreme thai award ប្រចាំឆ្នាំ2026បាទព្រឹត្តិការណ៍ baker's supreme thai award គឺជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំនិងមានកិច្ចការភាពផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសយើងនេះបាទអាជីវករខ្មែរយើង bakery អាចដណ្ដើមរង្វាន់ស្ទើរតែគ្រប់បែបបានបង្ហាញភាពជំនាញការធ្វើនំដ៏ប៉ិនប្រសប់បាទនឹងការគ្រប់គ្រងគុណភាពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែលធ្វើឲ្យនំផាយនំផាយនំប៉័ងខ្មែរផាយស្នាដៃខ្មែរក្លាយជាទីពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនយើងនៅវ៉ាសឡង់ជោគជ័យនេះមិនត្រឹមតែជាមោទនភាពសម្រាប់ហាងផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែក៏ជាលើកមុខមាត់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសនូវ៉ាសឡង់ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញខាងធ្វើនំបេកេរីផងដែរបាទបាទយើងធ្វើនំផាយអូបាទយើងឆ្ងាញ់មកនំផាយបាក់កាហ្វេមួយទៅដាក់មួយមើលត្រជាក់ពេលថ្ងៃដាក់ microwave មកនេះទៀតចេញខ្ទិខ្ទិឆ្ងាញ់មើលបាទហើយយើងបានស្រាប់ហើយនំផាយមានបងប្អូនគាត់ធ្វើនំអីគេនំផាយនំផាយស្លោក

មានមួយទីនេះដែរគឺថាញូហ្សេឡង់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតបាទតែជនជាតិអ្នកណាក៏ចង់មករស់នៅប្រទេសយើងនេះដែរគឺថាដើម្បីគឺថាមហាសេដ្ឋីមេឡេនីអាមេរិកមិនថាអាមេរិកទេគឺប្រទេសពិភពលោកកាណាដាសូម្បីតែគេរស់នៅប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនប្រទេសដែលមានប្រាក់ខែចំណូលច្រើនគេចង់ជ្រើសមករស់នៅប្រទេសយើងនេះដោយសារប្រទេសយើងនេះបាទមានជនបរទេសដែលមានស្រោបសម្បត្តិច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់មករស់នៅប្រទេសនេះហើយលោករដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគោលការណ៍នៅថាគោលការណ៍កម្មវិធីទិន្នាការមាន Golden Visa បើសិនជាគឺមានដាក់ពាក្យ1700ដាក់ពាក្យមកចុងខែចុងក្រោយនេះមករស់នៅ Golden Visa គឺតម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ5 លានឡើងទៅគឺចាប់5ឲ្យមករស់នៅទីនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីបានសិទ្ធិមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយ10លានដុល្លារទៀតសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហើយតម្រូវវិនិយោគ10លានដុល្លាររយៈពេល5ឆ្នាំលើការវិនិយោគទ្រព្យសកម្ម passive asset ហើយបាទគឺនិយាយទៅសរុបទៅគឺដាក់លុយ5លានឬក៏10លានហ្នឹងគឺបានសិទ្ធិរបស់នៅនេះបាទដោយអូតូម៉ាទិកមិនចាំស្អីនិយាយការឬក៏ធានាអីចឹងទេគេថាហូបាទប្រទេសនេះដែលសមិចមកគេចង់រស់នៅប្រទេសនេះគឺទេសភាពល្អប្រជាជនតិចបាទវិស័យធ្វើចរាចរផ្លូវថ្នល់អីអីហ្នឹងគឺអត់សូវមានឡានច្រើនទេបាទបងប្អូនទៅលេងអាមេរិកកាណាដាប្រជាជនច្រើនណាស់គឺតាមបងប្អូនគូស្នាចរាចរឬដូចសម័យនៅប្រទេសយើងនេះយើងឃើញប៉ុណ្្នឹងតិចតួចប្រជាជន5នេះតិចតួចបងប្អូនបាទផ្លូវថ្នល់នៅនោះគឺ16 7ឡេន10ឡេនអីហ៎យើងនៅតែយ៉ាងច្រើន4ទៅ5ឡេនអស់ហើយហើយវាថាការរស់នៅសម្ដាប់ធ្លាប់ល្អអឺកាសទៀតក៏ល្អកន្លែងដើរកំសាន្តក៏ច្រើនគឺ fresh air បរិយាកាសបរិយាកាសល្អបរិស្ថាន clean បាទតែគេឲ្យចង់រស់នៅយើងគឺថាស្មុគស្មាញទីនៅតំបន់អុកឡិនព្រោះអុកឡិនយើងគេចាត់ទុកជាកន្លែងទីក្រុងដ៏ធំដែលអ្នកណាក៏ចង់មកបុកក្បាលមកនៅដែរហើយខាគេទៅរំដែលសុន Queens Town Queen ឯណោះតនេចានដែលដិនហើយតំបន់យើងជាកោះគឺនៅដំសៃនៅក្បែរមាត់សមុទ្រច្រើនណាស់បាទហើយមានបងប្អូនគេវាដាក់ពាក្យឡើង700អ្នកតែគេសុំឲ្យស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានភាពធូរស្បើយបន្តិចផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេបាទដើម្បីគេរស់នៅគេថារាល់ដុល្លារដែលគេវិនិយោគហ្នឹងគឺមិនមែនសុទ្ធតែនេះទេគឺត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យគេនឹងនៅភាពដែលងាយស្រួលផងបើសិនមិនផ្ដល់តម្លៃល្អបំផុតទេគេនឹងត្រូវកន្លែងផ្សេងទៀតព្រោះរាល់ដុល្លារដែលគេមានដែលគេអឺនដែលគេបានបង្កើតដែលគេមានដែលគេនឹងគេសុទ្ធតែអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានបាទគេចង់ទៅនៅប្រទេសណាក៏បានបាទគេថាគេចង់ទៅកន្លែងណាក៏បានគេចង់គេមានលុយដុល្លារបាទគេថារាល់ព្រោះគ្រប់ដុល្លារទាំងអស់សុទ្ធតែអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបានមានន័យថាគេអាចគោះខ្មោចមករួមលេងក៏បានដែរព្រោះគេមានលុយហើយនឹងគេនិយាយភាសាមួយដែលងាយស្ដាប់បាទសូមអរគុណបងប្អូនសូមបងប្អូនស្ដាប់បទចម្រៀងកំដរអារម្មណ៍ហើយបទសម្ភាសន៍របស់លោក

0: ខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីផុលឡាញខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1947ហើយឪពុកខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីហុកម្ដាយខ្ញុំតាំងភិច្ហៀងហើយខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាមួយខ្ញុំរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយរបស់រកស៊ីឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺរកស៊ីហៅតាតាក់ស៊ីឡានឬមួយក៏ឡានក្រុងរត់ពីពោធិ៍សាត់ទៅភ្នំពេញជាមួយបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញ
1: អូខាងខាងនឹងបាទហើយអញ្ចឹងមកដល់ញូសេឡង់នៅឆ្នាំណា
0: ខ្ញុំបាទមកដល់ញូសេឡង់ឆ្នាំ1981
1: បាទដូច្នេះលពូចង់ចាំយ៉ាងណាខ្លះដែរកាលលពូនៅវិញនៅវ័យកុមារដល់ឡើយនោះសង្គមគ្រួសាររបស់លពូមានភាពយ៉ាងណាដែរ
0: អូបើខ្ញុំកាខ្ញុំនៅក្មេងឪពុកម្ដាយខ្ញុំបើនិយាយទៅគាត់មានលុយហើយគាត់ធ្វើអងប៉ាងអងប៉ាងចង់និយាយថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបើអ្នកក្រមានការអីគាត់ជួយសម្រុះសម្រួល
1: ប្របា
0: បាទ
1: អលពូតរៀនអីទៅតាមផ្លៃធម្មតាជាភាព
0: ខ្ញុំមិនសមណាកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំរៀននៅសាលាចិន
1: អូសាលាចិន
0: បាទខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី6ហើយបានខ្ញុំចូលទៅរៀននៅសាលាខ្មែរ
1: បាទ
0: បន្ទាប់មកបានខ្ញុំចូលទៅលីសេលីសេពោធិ៍សាត
1: ់អនលីសេពោធិ៍សាត់តាមដងដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ70ដល់75ហ្នឹងមានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់គ្រួសារលពូពេលហ្នឹង
0: អើពេលហ្នឹងប៉ះពាល់ដែរឡានក៏ឈប់រស់ស៊ីអីអស់ហើយបាទរស់ស៊ីបានទិញទួយពួកខ្មែរក្រហមវាបាញ់ញោមបា
1: ទ
0: ហើយម្លោះហើយពួកខ្ញុំក៏ឈប់រស់ស៊ីឡានទៅរស់ស៊ីបងខ្ញុំឥឡូវបងខ្ញុំគាត់ធំគាត់ទៅរស់ស៊ីខាងកប៉ាល់ហោះជួលកប៉ាល់ហោះពីភ្នំពេញមកពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹង
1: គាត់នៅចំនួនហ្នឹង70មុន75ហ្នឹងគឺអសុកយើងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានសភាពយ៉ាងណាដល់ពូ
0: អឺបើនិយាយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដូចសុខសบายអត់ខ្មែរក៏ហមអីអត់ជុលទេ
1: បាទបើហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75នៅពេលដែលខ្មែរក៏ហមបានមកចូលកាន់កាប់ពីក្រុងភ្នំពេញក៏តែលពូនៅពោធិ៍សាត់តើលពូចង់ចាំនេះថ្ងៃដែលខ្មែរក៏ហមឆ្លងកាត់ភូមិស្រុករបស់លពូហ្នឹងមានភាពយ៉ាងណាដែរពេល
0: ខ្មែរក៏ហមចូលពួកយើងអបអរសាទរធ្វើបាយដាក់នៅមុខផ្ទះឲ្យពួកខ្មែរក្រហមតាហ៊ានខ្មែរក្រហមយកកាលហ្នឹងយើងស្មានតែខ្មែរក្រហមចូលមកវាសុខសบายហើយហ្នឹងឯង
1: ដូច្នេះលពូ
0: ហើយដល់3ថ្ងៃក្រោយក៏វាដេញពួកយើងចូលទៅព្រៃ
1: រឿងពួកសំនៅចូលព្រៃ
0: ហ្នឹង
1: បាទ
0: ចូលទៅ
1: មិនហ្នឹង
0: ខាងអាលោកសអ
1: ញ្ចឹង
0: បាទ
1: អូ
0: ចេះដូចចង់និយាយគេចលាសទៅទាំងអស់គ្នា
1: ចាំតែលពូនៅទីក្រុងនៅភ្នំពោធិ៍សាត់ហ្នឹងកំណត់នៅទីក្រុង
0: នៅទីក្រុង
1: បាទគេវាចម្លៀសពីទីក្រុងដែរ
0: បាទចលាសទាំងអស់គេចម្លៀសទៅដល់គេហៅលោកស
1: វាវាថាម៉េចបើយើងចលាសចេញទៅថាម៉េច
0: វាថាយូអាមេរិកកាំងតលាក់ក្រុម
1: នៅដាក់ភ្នំពេញដែរណាន
0: េះដូចគ្នា
1: បាទ
0: ហើយយើងយកអត់បានអីទេបានតែមកខលអោប៉ុណ្ណឹងទៅចូលម្នាក់ខ្លាចដែរ
1: បានដូច្នេះយ៉ាងណាទៅដល់ពេលជិះលពូចេញទៅទៅលើណាអីណាមានសភាពយ៉ាងណាដែរពេលទៅដល់ទីនោះ
0: ពេលពួកខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំជិះទៅនៅអាឡុកសនៅព្រៃ

0: អ្នកដែល
1: ឈឺស្លាប់បង
0: គឺពីជនឈឺស្លាប់
1: មិនគេបាយចោលទេសិតឈឺស្លាប់ប
0: ា
1: ទអត់ឆ្នាំអត់អី
0: បាទអើលោកពូសមាជិកគ្រួសារម៉ាក់នេះក្នុងសម័យហ្នឹង
1: ខ្ញុំមានដឹកការនឹងខ្ញុំសល់ប្រពន្ធខ្ញុំជាមួយកូនមួយតា
0: កូនមួយ
1: បាទកូនពីរបាទខូចអាមួយសងាយដល់មកដល់ញូហ្សេឡង់អាកូនធំហ្នឹង
0: តាមានបទការអឺណាមួយដែលថាលោកពូរន្ធត់គេនៅពេលសម័យអពូនមានអ្វីមួយដែលលោកពូចង់ចាំភ័យដល់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនទៅមានទេ
1: មានដែរបើចង់ចាំហ្នឹងព្រោះខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមិនធ្វើតាហាននេះខ្ញុំកំងដោកាន់កំភ្លើងដែរប៉ុន្តែយើងខ្លាចតែវាស្រាវជ្រាវថាយើងកំងដោវាយកវាយចោលហើយម្ល៉េះខ្ញុំអត់ហ៊ានដូចថាវាហៅយើងទៅណាយើងទៅតាមវាហ្មងធ្វើការខ្ញុំអត់មានរុញរាទោះបីខ្ញុំឈឺបន្តិចតួចក៏ខ្ញុំទៅធ្វើការដែរម្ល៉េះហើយវាដឹងថាយើងអ្នកធ្វើការស្វាហាប់ដែរក៏វាបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងដូចថាដូចពួកខ្ញុំទៅលេខទៅអីហ្នឹងមេកងហ្នឹងគេឲ្យយើងស្រូវឲ្យយើងកអីត្រឹមទៅយើងទៅធ្វើការល្អព្រោះយើងធ្វើការល្អបើអ្នកណាប្រឆាំងគឺវាយកដំណៃចោលហ្មងដោយពួកអាខ្ញុំមួយអញ្ចឹងវាចេះប្រឆាំងវាមិនចង់ធ្វើការទីបំផុតគេយកវាយចោល
0: ទៅពួកដឹងថាគេស្លាប់នេះដែរសម័យហ្នឹង
1: គេស្លាប់ចោលអ្នកណាប្រឆាំងគឺវាស្លាប់ចោលវាអត់ទុកទេតោះយើងធ្វើការស្វាហាប់យើង
0: ចុះលោកពូក៏រស់នៅដែរថាការភ័យខ្លាចដែរកណ្ដឹង
1: យើងភ័យខ្លាចដែរព្រោះយើងខ្លាចយើងគេដឹងថាយើងកំងដោអីមានអ្នកខ្លាចគេវាយចោលហ្នឹង
0: អញ្ចឹងព្រោះទាហានឬកំងដោឬអីសម័យលុននោះគេស្លាប់ច្រើនណាស់នៅពូសាត់លោកពូ
1: អឺជំនាន់ខ្មែរក្រហមវាស្លាប់ទាំងអស់ឲ្យតែទាហាន
0: ហើយលោកពូនៅខេត្តហ្នឹងហីគេស្គាល់លោកពូដែរតើ
1: គេជើងយើងកំងដោមានសូវណាដឹងយើងយាមពេលយប់តាគេអត់ដឹងទេបើពេលអឹមអានឹងវាដូចបូនថ្លៃខ្ញុំខួយឆៃខ្ញុំគេយកវាយចោលហ្នឹងឈូទៅធ្វើការជាមួយគ្នាយប់ឡើងតាហានយកពួកតាហានវាយកវាយចោលហ្នឹង
0: ដូចទៅយប់ណំភ័យដែរលពូណោះជាខ្លាច
1: នេះភ័យដែរតែខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅជាមួយអានឹងក្មួយខ្ញុំមួយហើយនៅម្នាក់ទៀតធ្វើការជាមួយសម្ដេចគេអ្នកពួកយោធាភិរមអ្នកចម្រៀងអ្នកអីហ្នឹងក៏យកវាយចោលដែរឲ្យទៅវាដឹងថាយើងទៅហ៊ានវាយកវាយចោលហ្នឹង
0: កំពុងពេញកម្លាំងផងពូកាសម័យពូកាសម័យអពតហ្នឹង
1: បា
0: ទកំពុងពេញកម្លាំងផងហើយដូច្នេះលពូអ្នកបុព្វាជាច្រើនបានគេយកពីទីបុព្វានៅស្រុកខ្មែរយើងទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ច្រើនលពូមានដឹងរឿងអីខ្លះចំពោះអ្នកបុព្វា
1: ការនឹងគេយកអ្នកបុព្វានឹងពួកមេកងហៅទៅធ្វើការពួកនឹងវាអត់ព្រមទេហើយមានតែពួកអ្នកធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងគេទៅធ្វើការដល់ទីបំផុតពួកខ្មែរក្រហមនឹងវាយកដបៃចោលអស់អត់មានសល់ពូបោពៀឬថាវាប្រឆាំងជាមួយប៉ាយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនដឹងដែរយ៉ា
0: លោកពូអាចជួបប្រពន្ធដែលញឹកញាប់អើកូនអីនេះកាលសម័យអពតហ្នឹងមិនដឹង
1: អត់ទេសើបាយគ្នា
0: បាយគ្នាទាំងអស
1: ់បាយដូចគ្រួសារខ្ញុំគេទៅណាទៅហើយខ្ញុំទៅធ្វើការផ្សេងទៅពូខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមិនចង់នៅកងណាពួកយើងនៅកងវាយ៉ាប់ប្រហែលពួកខ្ញុំសិតតែនាំគ្នាចេញទៅកងដោយថាគេហៅយើងទៅខាងណាយើងតាមគេទៅ
0: មានខ្មែរក្រហមណាខ្លះនេះតែថាមានចិត្តស្នាចិត្តល្អចំពោះពួក
1: ខ្មែរក្រហមដូចតែយើងអញ្ចឹងវាមានមនុស្សល្អវាមានមនុស្សអាក្រក់ដូចខ្មែរក្រហមខ្លះមេកងខ្លះក៏គេល្អគេឃើញយើងគេកណិតអាសូរចុះយើងធ្វើការក៏ហត់ដែរហត់នៅមិនមែនថាខ្មែរក្រហមអាក្រក់ទាំងអស់ណាមនុស្សយើងធម្មតានេះមានមនុស្សល្អមានមនុស្សអាក្រក់ដល់ជំនាន់ចេញពេលខ្មែរក្រហមចាញ់ទៅមិនក ខ្មែរក្រមខ្លះរត់ចូលមកអ្នកណាល្អយើងប្រាប់គេទៅប្រាប់បច្ចិប្រាប់កាលហ្នឹងយើងប្រាប់ពួកយួនយួនហ្នឹងបដយួនហ្នឹងយើងប្រាប់ថាមនុស្សហ្នឹងល្អគេក៏អត់ធ្វើបាបអីដែរមានខ្លះក៏វាអាក្រក់ទៅក៏គេបាយចោលនៅមកឲ្យយើងឃើញមកចូលវាស្លាប់ម៉ែឪគេគេបាយចោលហ្នឹង
0: ដូច្នេះពួកឃើញគេថាមនុស្សស្លាប់ច្រើនសម័យខ្មែរក្រហមតើលោកពូនៅពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសជាតិខ្មែរយើងនឹងទៅមុខយ៉ាងណាដែរមានគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាដែរនៅពេលនោះ
1: ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តគឺថាអស់ហើយខ្មែរក្រហមកាន់កាប់នឹងមិនដូចពេលដែលគេថាអត់គេថាស្អីនេះគេថាបើមានភ្លើងអំពូលអីអីទៅគេយើងមានក៏វាមានដែរកាលទីផុតហ្នឹងក៏វាគ្មានបានអីដែរហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅជួបពួកចិនគេជួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភាសាចិនខ្ញុំថាពួកប្រជាជនចិនយើងវេទនាថាអ្នកឯងទ្រាំទៅប្រើពាក្យទ្រាំទៅបាទ
0: តើមានអ្វីទៅដល់ចំណុចចិត្តពូននៅតស៊ូទៅមុខទៀតនឹង
1: ការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំដូចអស់សង្ឃឹមមែនតើណាយពូស្អីក៏អត់ផ្សារទីផ្សារក៏អត់អីក៏អត់យើងសង្ឃឹមតើមានតបតេគេជួយរំដោះទេពេលហ្នឹងណាដូចគ្មានឃើញអីគួរឲ្យអស្ចារ្យព្រោះឃើញណាជំនាន់ហ្នឹងយើងទៅដូចខាងគុំពួកខាងគមនីខាងអឺរ៉ុបដូចពួកឆេកូគេទៅដែរតាគេចោះទៅមើលយើងស្ទូងមើលអីដែរតាយេហើយយើងបែបមានសង្ឃឹមហើយកាលហ្នឹងមានបាក់មួយទៀតគេប្រាប់ថាអូនឯងកំភៃតិចតិចបានសបោសបាយទីបំផុតគេយកពួកហ្នឹងវាយចោលអស់តា
0: តែខ្ញុំទៅពុំមានសង្ឃឹមតិចតិចដែរ
1: យើងដូចអត់មានសង្ឃឹមសោះអត់មានសង្ឃឹមសោះពេលហ្នឹងមានតែសង្ឃឹមថាមានតបតេជួយនេះបានយើងរស់បើថាសង្ឃឹមពួកវានឹងចុះវាអត់ផ្សារអត់ទីផ្សារអត់អីផ្សារអីក៏អត
0: ់អត់មានព័ត៌មានអីផ្សព្វផ្សាយ
1: អីអត់មានទេព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំការខ្ញុំនៅភ្នំទៅកັບប្រៃកັບអីមានឈ្មោះហេហេងគាត់លួចទុកអារ៉ាឌីយ៉ូមួយគាត់ប្រាប់ថាអាឡាយយើងបែរមានផ្លូវហើយហើយគាត់ខ្ញុំសាររឿងអីបងតាអូខាងស្អីខាងឈ្មោះអីនេះកាលហ្នឹងពួកបូពាគេឈ្នះនោះគេថាយួនជួយហ្នឹងថាយើងមានសង្ឃឹមហើយគេរំដោះគេវាយដល់ភ្នំពេញហើយហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាហែងកុំដាប់សាយតិចវាយកវាយចោលហេងសមិនយេហេងសំរិនកាលហ្នឹង
0: ដូច្នេះដល់ពូពេលហ្នឹងគេហៅអ្នកដំពើមេសាអីទៅ
1: យេដំពើមេសាដែរ
0: អារម្មណ៍មិនដែរគេហៅលពូអ្នកដំពើមេសាដែរហ្នឹង
1: ដូចពូមូលដ្ឋានវាហៅយើងដំពើមេសាយើងចេះអើគេហៅយើងធ្វើម៉េចពួកយើងគេហៅវាការរស់នៅជាមួយពួកមូលដ្ឋានខុសយើងមូលដ្ឋានគេហូបគ្រប់បើ7មេសាយើងហូបអត់គ្រប់ទេខុសគ្នាវាចាក់យើងចាញ់បោវាអញ្ចឹងពេលប្រជុំនឹងវាថាដូចថាបើយើងមានភ្លើងអគិសនីគេដូចថាពួកមេកងគេមានយើងក៏មានអានឹងពេលវាប្រជុំវាប្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងអាការមុនដំបូងដល់ក្រោយមកចេតាវាអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅក៏ដោយសារពួកភ្នំពេញនេះគេទៅច្រើនខាងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងណាកាលហ្នឹងនៅលោកសហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏រត់ចុះទៅកណ្ដៀងពួកខាងកណ្ដៀងវារស់ស៊ីដូចថាយើងបានហូបបានចុកដែរពួកមានបងប្អូននៅកណ្ដៀងកាលជំនាន់ហ្នឹងណាពួកខ្ញុំក៏រត់ចូលទៅរត់ចុះទៅក្រោមហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងនៅក្រោមវាក្រន់តិចបើនៅលើងាប់អត់មានសល់ទេមានកន្លែងខ្លះវាទៅដុតផ្ទះដុតអីងាប់អីដុត ចោលនឹងហ្មងអានឹងសិតពួក

0: ពីភ្នំពេញមកហើយបើខាងនៅក្រោមនៅក្រន់បន្តិច
1: លោកពូមានអមសច្ញាណាដែលជាមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬពាក់ព័ន្ធខ្មែរក្រហមឯងមានទេ
0: ខ្ញុំអត់ទេគាត់ថាមានបងថ្លែងមួយគាត់ឈ្មោះអីនេះគេក្រោយមកគាត់ប្រឆាំងជាមួយអាពតហ្នឹងគេយកវាយចោលហ្នឹងឈ្មោះអីនេះខ្ញុំភ្លេចហើយហ៊ូនឹមហ៊ូយុនហើយគាត់ឈ្មោះអីនេះគាត់អ្នកតកែវណាបើខ្ញុំលើថាគេយកវាយចោលជាមួយបងបងចដូនមួយខ្ញុំគេយកវាយចោលឈ្មោះស្អីនេះភ្លេចប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានជួបចំនួនលុនណុលហ្នឹងលុនណុលដាក់គុកជាប់ហ្នឹងជាប់មកកាលហ្នឹងគាត់នៅពេញហ្នឹងគាត់ចេះសួរបងខ្ញុំខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់គាត់ថាហេឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចខាងនេះហៅខ្ញុំចូលធ្វើការលុនណុលប៉ុន្តែខាងខ្មែរក្រហមគេហៅយើងរត់ចូលព្រៃហើយយើងក៏អត់បងខ្ញុំមកທາງសម្រាប់តើអូនឯងទេទីផុតគាត់រត់ជួបប្រៃឈ្មោះអីនេះញញខ្ញុំភ្លេចតាម
1: មុនអើសពូអមមកតែលោកពូមានខ្ញុំលើថាប្រជុំស្ម័យផ្នែកកំហុំមានគេប្រជុំកាងារមកទឹកប្រជុំម្ដងឬក៏ប្រជុំរាល់ថ្ងៃមិនដែរមានសភាពយ៉ាងណាដែរ
0: អឺបាទគេប្រជុំម្ដងអ
1: ញ្ចឹង
0: ឲ្យយោបល់ណាបា
1: ទ
0: គេឲ្យយោបល់អ្នកណាដូចពួកបាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាឲ្យកុំឲ្យយោបល់ពេកបើយើងឲ្យយោបល់ដូចថាធ្វើការហត់អត់បានស៊ីចុកជាពិសេសគឺកូនសិស្សហ្នឹងហ្មងគ
1: ឺសិស្សមាន
0: យោបល់ច្រើនទេកូនសិស្សយោបល់ច្រើនហើយមានម្ដងពួកកូនសិស្សគេទៅកាប់ដីពេលយប់ច្រៀងបទលុនដល់យោឲ្យចោលហ្មងអញ្ចឹងថារបបហ្នឹងដូចសាហាវពេកអូក្មេងសកលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកវាយចោលអស់ចូលខ្លះវាឃើញដល់អត់ស៊ីអត់ចុកវាតែប្រឆាំងហើយពេលប្រជុំនេះវាប្រឆាំងហើយប្រឆាំងហើយគេយកវាយចោលនេះ
1: ពេលនឹងយើងទីទៀនខ្លួនឯងទៀតដល់អញ្ចឹងហើយ
0: យើងអត់ហ៊ានសុំបីតែយើងនិយាយចិនក៏វាដល់និយាយដែរមានកងឆ្លូបវាដើរមើលយើងបើយើងនិយាយភាសាចិនវាមិនដឹងវាស្មានថាយើងនិយាយដើមវាឲ្យយើងនិយាយភាសាខ្មែរទេចំនួនហ្នឹង
1: ការហូបចុកមិនដែរសម័យហ្នឹងក្រោយមកទៀតហ្នឹង
0: ក្រោយមកគឺងំហូបចុកហ្នឹងអត់អីញ៉ាំទេមកដូចមកខ្លាំងនឹងអង្គ2-3កំប៉ុងទៅហើយលាយសិតតកួនលាយដូចខ្ញុំប្រាប់នឹងអាអស់នឹងទៅលាយទៅញ៉ាំទៅហើយអាខ្លះហើមងាប់ទៅអាខ្លះចុះមានជីជាតិណាមហូបអីក៏អត់ត្រី2-3ត្រីនឹងដាក់ទៅហូបទៅ
1: មកគ្នាមកញ៉ាំម្ដងគឺលំសហករខ្ញុំ
0: សហករគេចែកឲ្យយើងហ្មងយើងកាន់ទៅគេចែកឲ្យយើងទៅម្នាក់បន្តិចទៅ
1: អឺថាក៏កន្លែងញ៉ាំសមត្ថភាពមានសភាពយ៉ាងណាលពូចំពោះគ្មានចំណងក្រោយមិនដឹងថាការហូបចុកមិនលពូអាចពលរាមពីកន្លែងហូបចុកមិនទៅគេមិនទៅមួយថ្ងៃនឹងប្រហែលដងហើយមានសភាពយ៉ាងណាដែរលពូ
0: អឺមួយថ្ងៃវា2ដងថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃងាយប៉ុន្តែហូបចុកនឹងយើងយកដូចយកអាកប៉ុងយើងឆ្នាំយើងទៅគេចាក់គេឲ្យយើងប៉ុណ្ណាយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងទៅ
1: ហើយយើងចាំញ៉ាំជុំគ្នាឬក៏មួយ
0: ញ៉ាំជុំគ្នាទាំងអស់មិន
1: ណាស់គ្នាហ្នឹង
0: វែងអញ្ចឹងញ៉ាំជុំគ្នាទៅ
1: អត់ហ្នឹងមិ
0: នយេ
1: បានតែចែកដបបើ
0: យេចែកដបប
1: ាទ
0: ចាំហើយមានអីញ៉ាំសាច់គេក៏អត់អីក៏អត
1: ់ចាំទៅឈឺកាត់មិនដែរលពូនៅសម័យហ្នឹង
0: អពេជួយស្កាត់មានតែងាប់ទេមានគេឲ្យអាពីដើមខ្មែរក្រហមគេមានថ្នាំដូចស្អីទេគេថ្នាំថាថ្នាំអីទេហើយអត់មានថ្នាំអត់មានអីទេ

0: ដោយកូនខ្ញុំគាត់ខូចក៏ដោយសារឈឺហើយអត់មានថ្នាំអត់មានអី
1: លពូអមមិនដឹងទៅពីវៀតណាមចូលមកនោះ

0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetbojo.org.nz/samlengkhmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
3: អេម៉ូយូអានគ្វេគីតិគូរីរ៉ូម៉ោរីTauranga is a bilingual program produced by Te Wānanga o Aotearoa, exploring a range of concepts in English and Te Reo Māori. You can hear Tauranga on 104.6 Planet FM every Friday at 3:50 PM. And to catch up on more episodes or to find out more about the program, visit Te Wānanga o Aotearoa website, twoa.ac.nz, and search Tauranga. Mea kotahi tātou. Let's

0: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio/khmer
2: Discover your voice at Planet FM. We're a not-for-profit, community-focused radio station offering brand new studios, training and support to help you create your own show. Whether you're a group or an individual with a story to tell,